ye bom pa ye wiya ye betie nyame asem nyame wo asem bi ema oman no o wasem bi ma asafo no o wasem bi ma busua no o wasem bi ma ankrankre no